vid att Möris är min hår. Vandrar för att vaka och varm. Vi har vår natt ur en stad. Nå drar jag ut just av den bråden mat. Kluis ga ik beentjes kiepen.